zimske noči, v teh naših širnih gazdovih. Vse bilo je mirno in koder žvali, da snehom pa jasno ne bo. Pa z južnim vjetrem so zvezde vse se skrile za gostni oblaki. Vse je kazala, da zima bo še, on kakr da spet medla bo. Tiste nači pa za blakov ni padu snih.

Vsaka kaplja te zimske noči na drevju je zaledenjela. Ljudje na drevesa so prav brez moči, steklena vsa zgledala.

In hmalo pa žledu je pomlad prišla, na gozdna tla sonce je sjala. In harkaj sapa mir napihala, čez doblan gozdne pati. In zemlje spačite, zdaj lahko se spijet, ta mlada drevije sapa hnala. In hmalo pa zabu je ta gozdni svijet, na jug tiste zimske nači. Te nači se pa